0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Saobraćaj se odvija po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao

0: Jutarnji program i Talasi Radio Srebrnik, poštovani slušalci, 7 je sati 17 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company Živinice, a prvi blok servisnih informacija evo jutro započinjemo, naravno pregledom aktuelnih dešavanja na području našeg grada u protekla 24 sata. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici u Srebrniku, prema njihovom biltenu bila je to mirna noć, bez narušavanja javnog reda i mira, zabilježenih krivičnih dijela i registrovanih saobraćajnih nezgoda, pa se iskreno nadamo da će tako ostati i u ovom, ali i danima vikenda što su pred nama.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Vi pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a filmska čarolija očekuje vas i večeras na repertuaru Doma kulture u Srebreniku, u Kino Srebrenik. Nudim vam film Verity, novu adaptaciju bestsellera Colin Hoover. U Srebreničko kino stiže večeras, a u glavnim ulogama su Annie Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Radnja erotskog psihološkog trilera prati Verity, izuzetno popularnu spisateljicu koja glumi Annie Hathaway, a koja nakon saobraćajne nesreće ne može govoriti ni kretati se. Njena tajna i uznemirujuća autobiografija, međutim, otkriva mnogo više nego što se na početku čini. Adaptacija najprodavanijeg romana Colin Hoover, ovaj zavodljivi psihološki triler, prati i poznatu spisateljicu koja se seli na udaljeno imanje Crawford kako bi pisala i sjene za Verity. Nakon što Loven otkrije ono što se čini kao jeziva Veritina autobiografska bilješka, ona se bori sa uznemirujućim i uvrnutim ispovijestima o Veritinom suprugu Jerryju, kojeg glumi Josh Hartnett, te teško može odvojiti fikciju od stvarnosti. Ovaj izrazito zanimljiv i napet erotski triler možete pogledati večeras od 18 sati na repertuaru Kina Doma kulture u Srebreniku, a od 20 sati večeras je na repertuaru i južnokorejski science fiction triler pod nazivom Hope, koji je režirao Na Hong, a glumačku postavu u ovom blockbusteru upotpunjavaju i Taylor Russell te Cameron Brinton. Radnja filma se odvija u zabačenom južnokorejskom selu Hope Harbor, gdje šef policije i njegova zamjenica brane zajednicu od inteligentnog humanoidnog bića i srušenog vanzemaljskog svemirskog broda kojim upravlja carica Žar, nakon što su komunikacijske veze prekinute šumskim požarom. Ovaj film je već ostvario zaradu od oko 47 miliona dolara širom svijeta, a vi ga večeras možete pogledati na repertuaru Kina Doma kulture u Srebreniku od 20 sati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Vi pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a filmska čarolija očekuje vas i večeras na repertuaru Doma kulture u Srebrniku, Kino Srebrnik. Nudi vam film Verity, novu adaptaciju bestsellera Colin Hoover. U Srebrničko kino stiže večeras, a u glavnim ulogama su Annie Hathaway, Dakota Johnson i Josh Hartnett. Radnja erotskog psihološkog trilera prati Verity, izuzetno popularnu spisateljicu koja glumi Annie Hathaway, a koja nakon saobraćajne nesreće ne može govoriti ni kretati se. Njena tajna i uznemirujuća autobiografija, međutim, otkriva mnogo više nego što se na početku čini. Adaptacija najprodavanijeg romana Colin Hoover, ovaj zavodljivi psihološki thriller, prati i poznatu spisateljicu koja se seli na udaljeno imanje Crawford kako bi pisala i sjene za Verity. Nakon što Loven otkrije ono što se čini kao jeziva Veritina autobiografska bilješka, ona se bori sa uznemirujućim i uvrnutim ispovijestima o Veritinom suprugu Jerryu, kojeg glumi Josh Hartnett, te teško može odvojiti fikciju od stvarnosti. Ovaj izrazito zanimljiv i napet erotski thriller možete pogledati večeras od 18 sati na repertuaru kina Doma kulture u Srebrniku, a od 20 sati večeras je na repertuaru i južnokorejski science fiction thriller pod nazivom Hope, koji je režirao Na Hong, a glumačku postavu u ovom blockbusteru upotpunjavaju i Taylor Russell te Cameron Brinton. Radnja filma se odvija u zabačenom južnokorejskom selu Hope Harbor, gdje šef policije i njegova zamjenica brane zajednicu od inteligentnog humanoidnog bića i srušenog vanzemaljskog svemirskog broda kojim upravlja carica Žar. Nakon što su komunikacijske veze prekinute šumskim požarom, ovaj film je već ostvario zaradu od oko 47 miliona dolara širom svijeta, a vi ga večeras možete pogledati na repertuaru kina Doma kulture u Srebreniku od 20 sati.
0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: Pratite jutarnji program i talase Srebrenog radija. Poštovani slušalci, 9 sati i 23 minute na satu sponzora tačnog vremena Miden Company iz Živenice, a profesionalne vatrogasne jedinice u Tuzlanskom kantonu imali su pune ruke posla. Požari u Tuzlanskom kantonu tokom proteka 24 sata zahtijevali su 19 intervencija vatrogasnih jedinica. Najviše ih je zabilježeno na području Lukavca i Gradačca. Vatra je zahvatila šumske površine, nisko rastinje, voćnjake, deponije, otpada, a gorio je i jedan napušteni stambeni objekat. Prema jutrošnjem izvještaju kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona, vatrogasci su intervenisali na području 7 gradova i općina, a svi požari su lokalizovani i ugašeni. Na području Lukavca zabilježene su 4 intervencije i prema procjenama vatrogasaca požari su zahvatili ukupno 100 dunuma zemljišta. U Milinom selu gorilo je nisko rastinje i dio šume na površini od približno 50 dunuma, dok je u Turiji požar zahvatio napušteni stambeni objekat i oko 30 dunuma niskog rastinja. Vatrogasci su intervenisali i u naselju Babice, gdje je gorilo oko 10 dunuma niskog rastinja i šume, te u naselju Huskići, gdje je požar zahvatio približno istu površinu. 4 požara zabilježena su u Gradačcu, u naseljima Rakija i Sibovac. Gorilo je nisko rastinje i voćnjaci, dok je u Jasenica selu vatra zahvatila njivu, a u Okanovićima gorila je 2 divlje deponije. U gašenju požara u Sibovcu, osim 4 vatrogasca, učestvovala su i 6 mještana. Na području Kalesije vatrogasci su imali 2 intervencije zbog požara niskog rastinja na manjim površinama u naselju Miljanovci i Jajići, a na intervencije zabilježene su i u Đurđeviku, Živinicama i Tupkovićima. U Srebreniku su vatrogasci gasili požar na području Gornjeg Srebrenika, odnosno Majevice, gdje je vatra zahvatila oko 10 dunuma šume i niskog rastinja, a druga intervencija zabilježena je u naselju Čehaje, gdje su gorila približno 3 dunuma niskog rastinja. Na području Banovića gorilo je u mjestu Bučik i Borovac, a vatrogasci u Gračanici imali su 2 intervencije. Svi požari su ugašeni i potvrđeno je iz kantonalne uprave civilne zaštite Tuzlanskog kantona.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite jutarnji programi Talase Srebrenog radija, poštovani slušalci, a sa promjenom vremenskih prilika dolaze i oni problemi ustaljeni jeli sa različitim virusnim infekcijama. U Federaciji Bosne i Hercegovine počela je nova sezona pojačanog nadzora nad respiratornim virusima koja traje od početka oktobra ove do sredine maja 2027. godine, a u prvoj sedmici nadzora prijavljeno je 163 slučaja bolesti slično gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, potvrdila je za FENU doktor medicine Rozalija Nedić iz Odjela za nadzor nad zaraznim bolestima Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom ovog perioda Zavod za javno zdravstvo u saradnji sa kantonima i zdravstvenim ustanovama prati pojavu i cirkulaciju virusa gripe SARS-CoV-2 i respiratornog sincijskog virusa. U sezoni 2026-27 proširena je mreža zdravstvenih ustanova uključenih u pojačani nadzor, čime su dodatno ojačani kapaciteti za praćenje cirkulacije respiratornih virusa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Proširena mreža Sentinel nadzora obuhvata tri kliničke ustanove u kojima se prate i testiraju hospitalizovani pacijenti sa teškim akutnim respiratornim infekcijama, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Univerzitetsko-klinički centar Tuzla i Sveučilišna klinika Mostar. Istovremeno se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti provodi sistemsko sedmično praćenje i testiranje pacijenata sa simptomima bolesti slične gripi. U prvoj sedmici nadzora prijavljeno je 163 slučaja bolesti slična gripi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a u okviru laboratorijskog nadzora testirano je 18 uzoraka prikupljenih od hospitalizovanih pacijenata sa teškim akutnim respiratornim infekcijama. Svi testirani uzorci bili su negativni na virus gripe SARS-CoV-2 i sincijski virus, rekla je Nedić. Navela je da se s obzirom na očekivanu povećanost aktivnosti respiratornih virusa tokom jesenjih i zimskih mjeseci, stanovništvu preporučuje pridržavanje općih preventivnih mjera, uključujući ostanak kod kuće u slučaju pojave simptoma respiratorne infekcije, redovno provjetravanje zatvorenih prostora, izbjegavanje bliskog kontakta sa oboljelim osobama te pridržavanje mjera respiratorne higijene. Vakcinacija protiv gripe u Federaciji Bosne i Hercegovine obično počinje krajem oktobra ili početkom novembra, a u dostupnosti vakcina protiv gripe koje nabavlja Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, prvenstveno za vakcinaciju zdravstvenih radnika kao i u početku provođenja vakcinacije, javnost će biti blagovremeno obavještena.

0: Pratite talas Srebrnog radija, poštovani slušalci, 12 sati i 15 minuta, slijedi novo izdanje emisije Obrazovanje, nauka, kultura. S vama smo sa ovim zanimljivim temama do 13 sati na talasima Srebrnog radija.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Pratite program Srebrenog radija, poštovani slušalci, emisiju Obrazovanje, nauka, kultura. I dalje se bavimo naučnim temama. Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli i javna ustanova Veterinarski zavod Tuzla potpisali su sporazum o saradnji kojim se ostvaruju nove mogućnosti za naučno-istraživački rad, stručnu praksu i usavršavanje studenata. Sporazum je potpisan 7. oktobra, predviđa povezivanje akademske zajednice i stručnih institucija kroz zajedničke aktivnosti i projekte. Saradnja Prirodno-matematičkog fakulteta i Veterinarskog zavoda Tuzla obuhvatiće razmjenu iskustava u nastavnom i naučno-istraživačkom radu, mobilnost akademskog osoblja i istraživača, te organizovanje različitih oblika cjeloživotnog obrazovanja. Potpisnici su iskazali zajednički interes za realizaciju domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih projekata, razmjenu naučnih informacija i publikacija, kao i organizovanje konferencije, simpozija, radionica i drugih stručnih skupova. Poseban značaj sporazuma odnosi se na studente Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, kojima će saradnja sa Veterinarskim zavodom omogućiti dodatne prilike za praktično usavršavanje i primjenu znanja stečenih tokom studija. Kroz povezivanje teorijske nastave sa stručnom praksom, studenti imaju mogućnost upoznati se sa konkretnim zadacima i izazovima u radu stručnih institucija, što može doprinijeti njihovoj pripremi za buduće profesionalne obaveze. Sporazum predviđa i zajedničko učešće u naučnim istraživanjima, razmjenu stručnih iskustava te razvoj aktivnosti koje povezuju obrazovanje, nauku i praksu. Iz Univerziteta u Tuzli ističu da je ovakav oblik saradnje doprinos jačanju veza između akademske zajednice i stručnih ustanova.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite otvoreni programi Talase Radio Srebrenika, ponovo se malo bavimo nogometom, poštovani slušalci. UEFA je ažurirala statističke podatke iz dosadašnjeg dijela Lige Nacija i među posebno zanimljivim parametrima, vjerovali ili ne, našla se i maksimalna brzina koju su fudbaleri razvili tokom utakmica. Podaci otkrivaju da je reprezentacija Bosne i Hercegovine imala igrače koji se nalaze među 20 najbržih u ovom takmičenju. Riječ je o Amaru Memić, koji je tokom dosadašnjeg dijela Lige Nacija dostigao brzinu od čak 34,4 km na sat. Takav rezultat donio mu je 18. poziciju u ukupnom poretku među više od 1400 fudbalera prijavljenih za takmičenje. Pored Memića, mjesto među 100 najbržih fudbalera izborio je Jesmir Bajrektarević, koji je dostigao brzinu od 33,3 km na čas, što mu je donijelo 79. mjesto. Zanimljivo je da je treći najbrži reprezentativac Haris Tabaković, napadač Zmajeva, zabilježio je maksimalni 33 km na čas i zauzeo 115. poziciju u ukupnom poretku. Iza njega slijede Nihat Mujakić, koji je prema UEFA-inom mjerenju trčao brzo 32,2 km na čas, Armin Gigović 32,1, a Tarik Muharemović dostigao je brzinu od 31,5 km na čas. Kerim Alajbegović nalazi se odmah iza Muharemovića sa 31,4 km na čas. Najbrži Zmajevi u Ligi Nacija, prema podacima dostavljenoj UEFA, poredani po najvećoj zabilježenoj brzini su dakle Amar Memić sa 34,4 km ostvarenom brzinom i Esmir Bajrektarević sa 33,3 km na čas. Eto, imamo i najbrže igrače. Kada je reč o ukupnom poretku Lige Nacija, najbrži fudbaler dosadašnjeg dijela takmičenja je danski reprezentativac Rasmus Højlund. Napadač Danske dostigao impresivnih 36,8 km na čas, čime je zauzeo prvo mjesto, drugi je Holanđanin Van Bommel sa 36,3 km na čas, a treću poziciju dijele Bradley Barcola iz Francuske i Neto iz Portugala sa ostvarenom brzinom od 35,8 km na čas. Među 10 najbržih nalaze se fudbaleri Danske, Njemačke, Gruzije i Nizozemske.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Zeleni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Gotovo 50 lica je uhapšeno u međunarodnoj operaciji protiv mreže trgovine drogom, čiji su članovi zemalja Zapadnog Balkana, a povezani su sa ubistvima, otmicama i bombaškim napadima širom Europe, saopštio je danas Europol. U grupi su i državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, zajedno sa osumnjičenima iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije, navodi se u saopštenju. Tokom akcije zaplijenjeno je 66 kg droge, od toga 51 kg kanabisa i 15 kg amfetamina, kao i vatreno oružje, nakit i gotovina. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine zatražilo je ukupno 715 miliona 582 hiljade maraka za narednu godinu, što je za 258 miliona maraka više od okvirnog budžeta odobrenog za ovu godinu. Budžetski zahtjev podijeljen je na tri programa za vojnu odbranu, traži se 447,2 miliona uz dodatnih 95,2 miliona maraka kroz anekse, a za operacije kolektivne sigurnosti predviđeno je 4,6 miliona konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore, kako bi bili uzeti u obzir i prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema uputstvima Centralne izborne komisije izdatim prije održavanja izbora, koverta sa glasačkim materijalom mora imati poštanski žig sa datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u Centralnu izbornu komisiju 5 dana nakon održavanja izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača, a putem pošte trebalo je da glasa 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Glasanje je organizovano u njih 20 u 13 zemalja. Cijene nafte na svjetskom tržištu ponovo su premašile 100 dolara po barelu, dok vozači u Bosni i Hercegovini već mjesecima plaćaju sve skuplje gorivo. Prema podacima za 8. oktobar, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosila je 3 marke 73 feninga po litru, što je za 35 feninga više nego početkom augusta. Na svjetskim berzama juče je zabilježen novi rast cijena energenata. Nafta Brent, koju predstavlja referentnu vrijednost za evropsko tržište, dostigla je gotovo 106 dolara po barelu, a trgovanje je završeno na 104,28 dolara uz dnevni rast od oko 4%. Benzin Super 95 oktana trenutno u Bosni i Hercegovini u prosjeku košta 3 marke 39 feninga po litru, što je za 43 feninga više nego početkom augusta. Prosječna cijena autoplina iznosi oko 1 marku i 40 feninga, a za punjenje rezervoara od 50 litara dizela vozači sada u prosjeku izdvajaju 186,5 konvertibilnih maraka, 17,5 maraka više nego 7. augusta. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uputila je obavijest javnosti da je u periodu od 16. septembra do 9. oktobra ove godine donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a, a na prvu nekretninu, za što je odobren ukupan povrat PDV-a u iznosu od 4.019.141 konvertibilnu marku. Od ukupnog broja donesenih rješenja, 70 se odnosi na regionalni centar Banja Luka, 73 za Sarajevo, 67 na regionalni centar Tuzla i 45 na Mostar. 190 rješenja je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostali 65 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte. Isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se od sutra 10. oktobra, kada bi korisnicima na račune trebalo početi pristizati uvećana septembarska naknada zajedno sa razlikama za juli i avgust. Za ove namjene je osigurano ukupno 32,7 miliona maraka, nalozi za isplatu su već uneseni u sistem. Prema ranijem saopštenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, isplata se odnosi na korisnike neratnih invalidnina i naknada za civilne žrtve rata. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije saopštilo da drugo usklađivanje naknada iznosi dodatnih 3,5% nakon što su primanja početkom godine već povećana za 11,2%. Za osobe sa 100% invaliditetom koje ostvaruju sva tri prava, ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe te ortopedski dodatak, najviši zbir mjesečnih primanja nakon usklađivanja iznosit će 897,35 maraka. Prema podacima ministarstva, gotovo 60.000 osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH ostvaruje ovo pravo. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, jugoistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 16 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusovih. Saobraćaj se odvija po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je opasnost od odrona i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakan Lašva, te pod dionica Golubinja Nemila, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjeni režim saobraćaja je na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, u ovom savremenom dobu i načinu života kada imate sve ove elektronske uređaje, pomagala, internet, društvene mreže i tako dalje, na raspolaganju, pa kome je sad da uzme knjigu i fino čita? Vjerovatno mala populacija ljudi, možda oni tek stari, onako uzmu fino knjige pa čitaju, pa se edukuju, pa stiču i nova saznanja, otvaraju svoje vidike, proširuju i tako dalje, pogotovo ono naveče kada prije spavanja pročitate par stranica. Dobro, to rade stariji jer oni ne mogu da rade prije spavanja ono što rade mlađi, jel tako? I onda šta im drugo ostaje nego moraš čitati, jel? E sad, vjerovatno ste većinom svi ovi na pametnim ovim telefonima, mobitelima, ode vam vid, ljudi moji, a manje se odlučujete za neku knjigu da pročitate. Ali eto, ako se želite onako podsjetiti i vratiti toj finoj knjizi, mirisu papira, onako liznete malo prst pa prilistate ono drugu stranicu, pređete i tako dalje, jedan stari način, jel, provođenja slobodnog vremena i uživanja, opuštanja, e, ovo je priča za vas. Naime, objavljena je lista od 100 najboljih romana sa našeg govornog područja. I što mislite ko je na vrhu? Roman Na Drini Ćuprija Ive Andrića zauzeo je prvo mjesto u izboru 100 najboljih romana koji je organizovao regionalni portal Velike priče. Na drugoj poziciji nalazi se Derviš i smrt Meše Selimovića, dok je treća Prokleta avlija, još jedno Andrićevo djelo. Među prvih 5 uvrštene su I seobe Miloša Crnjanskog te Andrićeva Travnička hronika. Tako su 3 od 5 najbolje rangiranih naslova pripala istom autoru. Rezultati su objavljeni 8. oktobra 2026. nakon tromjesečne akcije tokom koje je portal svakodnevno predstavljao izbore članova žirija, a učestvovali su pisci, kritičari, profesori, prevodioci, urednici i izdavači iz regije. Organizatori su pozvali više od 200 ljudi, pardon, a glasove je dostavilo tačno 121 osoba. Još nekoliko desetina pozvanih ponudilo je drugačije predloge i izdvojili su samo jednu ili dvije knjige ili odbili učešće. A kada su objedinjeni svi izbori, na njime se našlo 340 različitih knjiga koje potpisuje 199 autora. Iz tog skupa nastala je lista 100 najbolje plasiranih romana. Učesnici su imali slobodu da odaberu i rangiraju 10 omiljenih knjiga. Eto dakle, poštovani slušatelji, ko je među prvih 5, dakle Na Drini Ćuprija Ivo Andrić, Derviš i smrt Meša Selimović, Prokleta avlija Ivo Andrić na trećem mjestu, 4. seobe Miloš Crnjanski, pa opet Ivo Andrić na 5. mjestu Travnička hronika, 6. mjesto zauzeo je roman Nečista krv Borislava Stankovića, 7. je Semper idem Đorđa Lebović, 8. grobnica za Borisa Davidovića Danilo Kiš, 9. roman po redu je Kad su cvetale tikve Dragoslav Mihajlović i 10. kiklop Ranko Marinković. Na zadnjem i to 100. mjestu našao se Crna mati zemlja Kristijan Novak iz 2013. godine. Pa eto, ako vam je do romana, znate što treba onako da čitate. Sad bilo bi puno da vam listamo svih ovih 100 koji su najbolji, ali krenite sa ovih prvih 5 pa dokle dogurate. Nadamo se da ćete uspjeti makar jedan pročitati.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Stevreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Gotovo 50 lica je uhapšeno u međunarodnoj operaciji protiv mreže trgovine drogom, čiji su članovi zemalja Zapadnog Balkana, povezani su sa ubistvima, otmicama i bombaškim napadima širom Europe, saopštio je danas Europol. U grupi su i državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, zajedno sa osumnjičenima iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije, navodi se u saopštenju. Tokom akcije zaplenjeno je 66 kg droge, od toga 51 kg kanabisa i 15 kg amfetamina, kao i vatreno oružje, nakit i gotovina. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine zatražilo je ukupno 715 miliona 582 hiljade maraka za narednu godinu, što je za 258 miliona maraka više od okvirnog budžeta odobrenog za ovu godinu. Budžetski zahtjev podijeljen je na tri programa za vojnu odbranu, traži se 447,2 miliona uz dodatnih 95,2 miliona maraka kroz anekse, a za operacije kolektivne sigurnosti predviđeno je 4,6 miliona konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore, kako bi bili uzeti u obzir i prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema uputstvima Centralne izborne komisije izdatim prije održavanja izbora, koverta sa glasačkim materijalom mora imati poštanski žig sa datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u Centralnu izbornu komisiju 5 dana nakon održavanja izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača, a putem pošte trebalo je da glasa 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Glasanje je organizovano u njih 20 u 13 zemalja. Cijene nafte na svjetskom tržištu ponovo su premašile 100 dolara po barelu, dok vozači u Bosni i Hercegovini već mjesecima plaćaju sve skuplje gorivo. Prema podacima za 8. oktobar, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosila je 3 marke 73 feninga po litru, što je za 35 feninga više nego početkom augusta. Na svjetskim berzama juče je zabilježen novi rast cijena energenata. Nafta Brent, koju predstavlja referentnu vrijednost za evropsko tržište, dostigla je gotovo 106 dolara po barelu, a trgovanje je završeno na 104,28 dolara uz dnevni rast od oko 4%. Benzin Super 95 oktana trenutno u Bosni i Hercegovini u prosjeku košta 3 marke 39 feninga po litru, što je za 43 feninga više nego početkom augusta. Prosječna cijena autoplina iznosi oko 1 marku i 40 feninga, a za punjenje rezervoara od 50 litara dizela vozači sada u prosjeku izdvajaju 186,5 konvertibilnih maraka, 17,5 maraka više nego 7. augusta. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uputila je obavijest javnosti da je u periodu od 16. septembra do 9. oktobra ove godine donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a, a na prvu nekretninu, za što je odobren ukupan povrat PDV-a u iznosu od 4.019.141 konvertibilnu marku. Od ukupnog broja donesenih rješenja, 70 se odnosi na regionalni centar Banja Luka, 73 za Sarajevo, 67 na regionalni centar Tuzla i 45 na Mostar. 190 rješenja je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostali 65 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte. Isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se od sutra 10. oktobra, kada bi korisnicima na račune trebalo početi pristizati uvećana septembarska naknada zajedno sa razlikama za juli i avgust. Za ove namjene je osigurano ukupno 32,7 miliona maraka, nalozi za isplatu su već uneseni u sistem. Prema ranijem saopštenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, isplata se odnosi na korisnike neratnih invalidnina i naknada za civilne žrtve rata. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije saopštilo da drugo usklađivanje naknada iznosi dodatnih 3,5% nakon što su primanja početkom godine već povećana za 11,2%. Za osobe sa 100% invaliditetom koji ostvaruju sva tri prava, ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe te ortopedski dodatak, najviši zbir mjesečnih primanja nakon usklađivanja iznosit će 897,35 maraka. Prema podacima ministarstva, gotovo 60.000 osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH ostvaruje ovo pravo. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, jugoistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 16 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusovih. Saobraćaj se odvija po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu zbog povremenih lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakan Lašva te pod dionica Golubinja Nemila, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjeni režim saobraćaja na dionici magistralne ceste M18 Lončari-Pelagićevo. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Gotovo 50 lica je uhapšeno u međunarodnoj operaciji protiv mreže trgovine drogom, čiji su članovi zemalja Zapadnog Balkana, a povezani su sa ubistvima, otmicama i bombaškim napadima širom Europe, saopštio je danas Europol. U grupi su i državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, zajedno sa osumnjičenima iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije, navodi se u saopštenju. Tokom akcije zaplijenjeno je 66 kg droge, od toga 51 kg kanabisa i 15 kg amfetamina, kao i vatreno oružje, nakit i gotovina. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine zatražilo je ukupno 715 miliona 582 hiljade maraka za narednu godinu, što je za 258 miliona maraka više od okvirnog budžeta odobrenog za ovu godinu. Budžetski zahtjev podijeljen je na tri programa za vojnu odbranu, traži se 447,2 miliona uz dodatnih 95,2 miliona maraka kroz anekse, a za operacije kolektivne sigurnosti predviđeno je 4,6 miliona konvertibilnih maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine saopštila je danas da ističe rok za dostavljanje glasačkih listića iz dijaspore, kako bi bili uzeti u obzir i prilikom utvrđivanja rezultata opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Prema uputstvima Centralne izborne komisije izdatim prije održavanja izbora, koverta sa glasačkim materijalom mora imati poštanski žig sa datumom najkasnije 4. oktobar, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u Centralnu izbornu komisiju 5 dana nakon održavanja izbora. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano je 48.078 birača, a putem pošte trebalo je da glasa 45.457 građana, dok je 2.621 birač bio opredijeljen za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Glasanje je organizovano u njih 20 u 13 zemalja. Cijene nafte na svjetskom tržištu ponovo su premašile 100 dolara po barelu, dok vozači u Bosni i Hercegovini već mjesecima plaćaju sve skuplje gorivo. Prema podacima za 8. oktobar, prosječna cijena dizela u Bosni i Hercegovini iznosila je 3 marke 73 feninga po litru, što je za 35 feninga više nego početkom augusta. Na svjetskim berzama juče je zabilježen novi rast cijena energenata. Nafta Brent, koju predstavlja referentnu vrijednost za evropsko tržište, dostigla je gotovo 106 dolara po barelu, a trgovanje je završeno na 104,28 dolara uz dnevni rast od oko 4%. Benzin Super 95 oktana trenutno u Bosni i Hercegovini u prosjeku košta 3 marke 39 feninga po litru, što je za 43 feninga više nego početkom augusta. Prosječna cijena autoplina iznosi oko 1 marku i 40 feninga, a za punjenje rezervoara od 50 litara dizela vozači sada u prosjeku izdvajaju 186,5 konvertibilnih maraka, 17,5 maraka više nego 7. augusta. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine uputila je obavijest javnosti da je u periodu od 16. septembra do 9. oktobra ove godine donijela ukupno 255 rješenja o povratu PDV-a, a na prvu nekretninu, za što je odobren ukupan povrat PDV-a u iznosu od 4.019.141 konvertibilnu marku. Od ukupnog broja donesenih rješenja, 70 se odnosi na regionalni centar Banja Luka, 73 za Sarajevo, 67 na regionalni centar Tuzla i 45 na Mostar. 190 rješenja je uručeno građanima i po tom osnovu su izvršene uplate na njihove račune, dok je za preostali 65 rješenja u toku postupak uručenja putem pošte. Isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se od sutra 10. oktobra, kada bi korisnicima na račune trebalo početi pristizati uvećana septembarska naknada zajedno sa razlikama za juli i avgust. Za ove namjene je osigurano ukupno 32,7 miliona maraka, nalozi za isplatu su već uneseni u sistem. Prema ranijem saopštenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, isplata se odnosi na korisnike neratnih invalidnina i naknada za civilne žrtve rata. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije saopštilo da drugo usklađivanje naknada iznosi dodatnih 3,5% nakon što su primanja početkom godine već povećana za 11,2%. Za osobe sa 100% invaliditetom, koji ostvaruju sva tri prava, ličnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe te ortopedski dodatak, najviši zbir mjesečnih primanja nakon usklađivanja iznosit će 897,35 maraka. Prema podacima ministarstva, gotovo 60.000 osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH ostvaruje ovo pravo. U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom, više padavina u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, jugoistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 16 do 22, na jugu do 24 stepena Celzijusovih. Saobraćaj se odvija po mjestimično mokrom ili vlažnom kolovozu zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je opasnost od odrona i dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Radovi se izvode na dionicama autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, Kakan Lašva, te pod dionica Golubinja Nemila, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Brčko Bijeljina na ulazu Bijeljinu zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja, a zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjeni režim saobraćaja je na dionici magistralne ceste M18 Lončari Pelagićevo. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

dana. Pratite emisiju Identitet Srebrenog radija. Albanci su prisutni u Bosni i Hercegovini već vjekovima i zajedno s Jevrejima i Romima čine najbrojniju manjinsku zajednicu u Bosni i Hercegovini. U većoj mjeri Albanci se nastanjuju u Bosni i Hercegovini za vrijeme vladavine Osmanskog carstva, kao i tokom Austro-Ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. U Sarajevu i danas živi značajna albanska zajednica, sastavljena pretežno od porodica koje su uglavnom došle iz Đakovice, Prizrena, Ulcinja, Gostivara, kao i drugih albanskih gradova, a koje su se u određenoj mjeri tokom vremena asimilirale.

0: Trgovci iz Đakovice bili su posebno vješti u trgovini i poduzetništvu, te su tokom 19. i 20. vijeka osnovali brojne kolonije na Balkanu u gradovima kao što su Skadar, Skoplje, Solun, Ceres, Sarajevo, Istanbul, Sofija, Niš, Bitola, Novi Pazar i Mitrovica. Jedna od tih kolonija postojala je u Sarajevu u 20. vijeku, a činile se porodice koje su uglavnom dolazile iz Đakovice još od 19. vijeka i u prvim decenijama 20. Iako su i ranije Albanci živjeli i bavili se trgovinom u Sarajevu i širem prostoru Bosne i Hercegovine i tokom 17. i 18. vijeka. Oni su uglavnom trgovali sa Sarajevom, ali i s drugim važnim gradovima tadašnjeg Osmanskog carstva. Pripadnici ove zajednice bavili su se raznovrsnim privrednim djelatnostima, te su bili vješti trgovci i zanatlije, gajtandžije, svilari, krojači kao i bakali. Prvi tragovi prisustva Đakovićana u Sarajevu sežu još iz perioda vladavine Osmanskog carstva. Na osnovu dostupnih arhivskih dokumenata iz Historijskog arhiva Sarajeva može se pratiti proces formiranja i razvoja albanske kolonije u Sarajevu, koju su činile desetine porodica poreklom iz Đakovice koji su se naselile u prijestolnici.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

Uz emisiju ste Identitet Srebrenog radija. O Albancima u Bosni i Hercegovini govorimo u današnjem druženju. Sarajevo je u okviru Osmanskog carstva predstavljalo razvijen i snažan centar esnavskih i zanatskih djelatnosti u ovom dijelu Balkana na zapadu Velikog carstva. Kao najveći zapadni grad Osmanskog carstva, Sarajevo imalo važnu ulogu u regionalnim i međuregionalnim trgovačkim tokovima. Trgovina između albanskih gradova i Sarajeva intenzivno se odvijala i bila je višeslojna i dugotrajna, a poseban značaj imale su trgovačke veze Sarajeva sa Đakovicom. Albanski gradovi Đakovica, Skadar i Prizren su u 19. stoljeću predstavljali tri ključna urbana i ekonomska centra sjeverne Albanije bez ozbiljnije konkurencije u širem području.

0: U tom periodu od sredine 19. vijeka trgovina između Sarajeva i Đakovice doživljava procvat, a trgovci i zanatlije počinju se naseljavati u Sarajevu. Na poznatom sarajevskom musafirskom groblju za putnike i strance na Alifakovcu nalaze se sačuvani nadgrobni nišani trgovaca iz Đakovice, tadašnjeg Jakova, koji su u tom periodu umrli u Sarajevu i tu bili sahranjeni. Na tim nišanima upisani su podaci o mjestu iz kojeg su poticali.
1: Samo hitovi.

Kako potvrđuju dokumenti i zapisi u starim knjigama o historiji Sarajeva, jedan od zanata u kojima su Đakovićani bili zastupljeni bio je gajtanđinski zanat, kao i prerada svile. Gajtanđije i svilara iz Đakovice su bilo nadaleko poznati po visokom kvalitetu svojih proizvoda, koje su plasirali na trgove i pazare širom Balkana i dalje čak do Venedika, odnosno Venecije. Također su bili zastupljeni sarači kao i drugi trgovci raznovrsnom robom. Više podataka o trgovcima i porodicama iz Đakovice koji su boravili i živjeli u Sarajevu u 19. vijeku mogu se naći u Historijskom arhivu Sarajeva, gdje se čuvaju dokumenti u kojima se spominju Đakovićani koji su radili kao trgovci u Sarajevu i koji su se zatekli u Sarajevu tokom austro-ugarske okupacije grada 1878. i u godinama koje su uslijedile.

0: emisija Identitet Srebrenog radija ovaj put posvećena Albancima. Decenije ratova u regionu početkom 20. vijeka imale su značajan uticaj kako na stanovništvo, tako i na privredu Đakovice. Povlačenjem Osmanskog carstva sa albanskih prostora dolazi do bitnih promjena, te su se i okolnosti promijenile. Prekida se dotadašnji zamah razvoja zanatstva u Đakovici. Suzila su se tržišta, skraćuju trgovački putevi, uslijedili su balkanski ratovi i promjena okupatora. Kao posljedica takvih okolnosti, veliki broj stanovnika bio je primoran na iseljavanje. Ovako nastala situacija izazvala je pad i slabljenje ekonomskog potencijala Đakovice i smanjenje broja stanovnika, koji su se iseljavali u druge zanatske i trgovačke centre Kosova i drugih balkanskih regija: Skoplje, Skadar, Sarajevo, Solun, Sofija, Niš, Istanbul, Bitola i drugi. Trgovci iz Đakovice koji su trgovali u Sarajevu vremenom se više nisu vraćali u Đakovicu, već su počeli kupovati kuće u Sarajevu, tada u sastavu Austro-Ugarske monarhije, te sa sobom dovoditi i svoje porodice, naročito nakon srpske okupacije Kosova. Prema dostupnim podacima, stanovnici Đakovice su u tom periodu počeli migrirati u Austro-Ugarsku monarhiju, odnosno doseljavati u Sarajevo, posebno se nastanjujući u sarajevskom naselju Vratnik, gdje je bio koncentrovan najveći broj Albanaca iz Đakovice.
1: Srebreni radio.

If you came to have a good time tonight, let me hear you say Sredinom 80. godina 20. vijeka na Baščaršiji i okolnim čaršijskim ulicama nalazili su se brojni dućani koji su držale osobe porijeklom iz Đakovice. Prvi pekare u Sarajevu u vlasništvu Albanaca otvorili su 50. godina 20. vijeka. Đakovičani su, osim u trgovini i zanatstvu, aktivno doprinosili u društvenom životu Sarajeva u to vrijeme, kao uspješni trgovci, poduzetnici i radnici u različitim oblastima, ali i u kulturi i sportu. Dosta pojedinaca koji su došli u Sarajevo iz Đakovice ostavili su dubok trag u društvenom životu Sarajeva. Jedan od njih bio je Ismet Šlaki, po zanimanju krojač, koji je dao doprinos u osnivanju muslimanskog kulturnog i potpunog društva i čitaonice Bratstvo 6. maja 21. godine u Sarajevu u naselju Vratnik, te je bio dugogodišnji član izvršnog odbora pomenutog društva. Sefudin Adžanela je bio jedan od osnivača i prvi predsjednik kluba Albanaca u Sarajevu, osnovanog 11. aprila 1970. godine. Pored njih i brojne druge osobe čije porodice potiču iz Đakovice dali su doprinos u različitim oblastima. Među njima su advokati Dževdet Palaska, Dževdet Šlaku i Fahrija Karkin, zdravstveni radnici Ilirjana Hadži Bećiri Karabdić i Biljerim Adžanel, sutkinja Vildana Daši Mujagić, profesionalni fudbaleri Rešat Karkin, igrao u Slobodi, i Agim Nikolić u Sarajevu, violinistica i muzički pedagog Dževat Šabanagić, te poznati mu jezin u sarajevskim džamijama Abdulgani Hošći i mnogi drugi.

0: Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH provodi preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti kod djece uzrasta 4 godine Pregledaj, pogledaj. U Federaciji BiH još od 2022. godine s ciljem ranog prepoznavanja poremećaja vida i pravovremenog uključivanja djece u dijagnostiku i liječenje. Program podrazumijeva screening pregled vida djece starosti 4 godine primjenom principa dobrovoljnog potpisanog pristanka roditelja ili staratelja te pregleda kod oftalmologa, ljekara, specijaliste za očne bolesti za djecu kod koje se screening pregledom utvrdi odstupanje od normalnog vida. Ovaj preventivni program Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH kontinuirano organizuje i provodi na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji s profesionalcima iz oblasti zdravstva i predškolskog obrazovanja. Do sada je u 4 ciklusa ovog programa screening pregledima obuhvaćeno oko 30.000 djece iz svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

Pratite emisiju Porodica i zdravlje Srebrenog radija. U okviru petog ciklusa preventivnog programa Pregledaj, pogledaj, distribuirano je gotovo 10.000 edukativnih bojanki, oči i njihove moći, namijenjenih djeci i roditeljima koje je osmislio, razvio i štampao Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH. Kroz ilustracije i interaktivni sadržaj, bojanka doprinosi pripremi djece za screening pregled, smanjenju straha povezanog s pregledom i poticanju saradnje tokom pregleda. Istovremeno, roditeljima pruža dodatne informacije o značaju očuvanja vida u ranoj dobi, mogućim znakovima odstupanja i značaju pravovremenog oftalmološkog pregleda.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
3: Završni radovi u građevinarstvo Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
4: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.